0: Мен айтамын, шеп тұр хабарлар келмейелі. Бақсаң, менің бет ноутбукта Макс ашылмаған. Сенде ашылған мейлдер?
1: Әлбетті ашылған. Біздің радио тыңдаушыларымыз сәлемле, достар, қайырлы ерте сіз. Болғар радиосын тыңлайсыз. Болғар радиосында біз ертеңгі шейлер сіздің білен бірге ұянабыз. Сіздің білен бірге күнні баштайбыз. Қайырлы ерте, Болғар радиосы. Біз ұяндық деген хабар бар. Тек қайдан екенігіне жазылмаған. Ұянмаған қай айында ол. Қайырлы ертелер болсын баршамызға да. Сізге де бізге де қайырлы үш күндер. Ертеңгі шейлер тошылықларға, флеропаға көп сәлемдерім болсын. Есенлік, саулық барша жолдастарға. Мәңгілік жан есімді радио тыңдаушымыз жазған. Қайырлы ерте, Болғар радиосы. Әй, мектеп жылдары сағындыра шул деп тәп қойған бір радио тыңдаушымыз. 25-ші еді қәр уақытта да біздің соңғы қыңғырау әйі қазір соңғы арадағына біраз өзгерді. Ол енді әлбәтте емтиханлар білән өзгере деп білем мен. Неше күне болмасын, мотор ғына өтсін, көңілі ғына өтсін, нешектір кірпіклерге еш томшысы іле тұрған бәйрәм енді ол соңғы қыңғырау.
0: Білесің мен Эльвира, кеше қызық қана хәл болды.
1: Қойда, сенің білән ме?
0: Жоқ.
1: Дүнияда ма?
0: Россияда.
1: Россияда?
0: Футбол...
1: Россия дүния бетін.
0: Ну.
1: Әйде. Жәк. Әйде.
0: Футбол бойынша...
1: Әйе, Спартак.
0: Әйе, Спартак. Ойыншасы?
1: Кубықны батқан деймі?
0: Павла Салар, әйе. Ол, мұна видео бойынша көрініп тұрал, тігі мақсус батмей, оған көтерегіне. Ол, шелпір әмәкелі.
1: Шелпір әмәкелі ме, аның нәрсесі дұр түшегіне?
0: Ну, осты түшіп кетіп, шелпір әмәкелі әйінді.
1: Мұяра, нешесің әйінді. Кубықны алғаннар ма? Алғаннар. Көрсәтесі келген, көрсәтесі келген. Ялғыш жақ тұтқандыр, бәлкі.
0: Бәлкі жырға тұр кетіптір Максимның. Не сламай.
1: Әй, не сламай.
0: Не потеряй его, не сламай.
1: Жайлы жайсыз тұтмасынлар еді, сақлық біленгіне.
0: Я, әнесе ғана пиялады ясылар мекен.
1: Шулай керек демек.
0: Тимір туы.
1: Ну, шулай керек демек. Шулай ұйыштырылған. Демек, кубок шушы жиңу ол уатылырға, уалырға мүмкін. Аны соққына, іплеп күне керек деген. Үф-үф үйтіп күне.
0: Кубок дегеннен? Біз білеміз бетінде, біздің қазір Локомотив КХЛ-да бетінде чемпион қалды.
1: Әйе. Қамнерсе деген Радулов, рахмет деген әйме Ақбарс команды.
0: Әлі шында айтып өтіре керек.
1: Видеосы матур еді.
0: Локомотивларының ешлер команды составы МХЛ-да. Сұлайық кубок ала.
1: Шын ма? Афәрі.
0: Олылары да кубоклы болды.
1: Обайлары да алған.
0: Инілері
1: де алған. Әйбет, молодцы. Йоқ, мен шын мотор спорт үшін жан атам. Шынанда, әгер енді лайық екенлер, әгер де шыннап тұрып мотор ойын көрсетелер екен, нешлеп йоқ.
0: Дәферин, шынанда, біне біз сіздің тарафтан спорт яңалықлары шушы еді, сіздің тарафтан спорт яңалықларын жек. Халит абай, әйдегіз.

0: Полит абыйға ері барлық радио тыңлаушыларымызды өзлерінің түбеклерінде, районларында, ауылларында, шәһәрлерінде нәрселер болған, ғойлелерінде, үйлерінде язығыз әлі бізге, достар. Мына гүзәл есімлі радио тыңлаушымыз хайырлы ертелер білән ертеңгі шәйлер деген сізге де хайырлы ерте.
1: Біздің макс номері 897
0: 85 55
1: 91 5.

0: ақ болығыз дейлер бүгін.
1: Демек барасы кейсе бүгін, тезгенен оқша отасын келем.
0: Әйелі тарих, әм башқасы, әм юқ деп әйтігіз жемағат бүгін, әмі юқ. Әміне кенеш, тілесен енді мүхим мәғлуметіні екі тапқыр тек жүргіз. Тіге бір қат өлше, жиді қат өлше, бір қат кес. Керісінші әтігіл? Бірук, бірук, жемағат. Мене шуңа да иғтибар етігіздігі ашығып, қиялланып,
1: қиске беріп,
0: уәғдәлер беріп ташламағыз, ярар ма?
1: Қызлары яны яратмай, істе тұтығыз. Қызлары бүтін күші яратмай яны. Бұш уәғдәлеріні.
0: Әлбетте, кім ярата? Мене кім ярата? Бұш уәғдәні, бір кім ярата?
1: Қайыр уақытыны бұла бейт, шуай күші
0: айты?
1: Құлаққы
0: тұқмаш Бір отна өте, бір ой өте, бір ел өте.
1: Телефонды алмайлар анда.
0: Сен ұнаттың мұны, юй, ұнатма, мұны барып шықмай өте, барып шықмай, қатырлы мен аны, қатырлы.
1: Жоң, бұл бағдайлар бермегіз ғошының
0: кетті. Сіздің арағызды андайлар ек ма? Язығыз әл?
2: Түвен Каман, 102.6 FM. Радиосында реклама.
3: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәге җире торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН
4: 16-74-80-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30- Әлем қойнар хитлар фестивалі.
5: Келігіз!
6: Татнефть аренаның бұзын
4: біргеліп әрдік!
7: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті 6 ұраны 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Mane sieksis dėl mylimės, tai visai, mane Almi ir blės, man indyt moterų susidarės, man Almi ir mybyt šanam.
2: Jėlė.
1: Ура, наконец-то эфир, да, иртенгі шейлер, no. Хайрли, иртем отруку нерсізге. Мана сыярар. Uh-huh. Астролог лар кенеші. Шупкене ол. Uh-huh. Эльвираның яғымлы таушын ешткеш күн яқшы ұзарға дейш. Альмир, мен қазір шана, мен қазір бұд тұқма шүлі мөм, юқ ма?
2: Йоқ, енді шеп тұқма шүлі болсын. Олдағы сіміслерін қора, ол сенің...
1: Бұлды, күнләш мешегіне. Мотор сөз.
2: Матур сөз, жылысыз керек біздің жалымызға. Еліп, бүгін бізді тәғіне деген сөз.
1: Тәғіне. Бұл сүгіні сөзді түгіл ме?
2: Сүгіні сөз болмаса да, недейдер эмоции білен әйтілі тұрған сөз екен бұл. Ол да болса, нәрсе білендер қанағатсізлік білдіру. Мені тегі бұла бейтәлі тәңқейт жеткіру, претензия. Мені шулыны оңлата екен бұл сөз. Мені мәғнәсі болмаса, тәғнәсі бола. Яғни, мәселен, тәғне ұру. Бұл үнді қоты күшілі тәңқейт екен мені бұл тәғне ұру.
1: Иде олайлар етмейбіз. Кешіл етіп, мотурғын етіп, темлігін етіп башлансын әлі бүгінгі ерте, шынки мене бүгін күн нешік башлана екен, әйме?
2: Отна шулай бұла.
1: Отна шулай өтешек. Ох-пух келіп башлана екен, мене отна шулай өтедек өтешек.
2: Ох-пух келіп. Бұлмейді?
1: Шулай өтіп кете ол, шулай өтіп кете.
2: Ол неше процент мекен біздің райтын ойшыларымыз нің шулай?
1: Нешек? Ох-пух келіп.
2: Ең, тек, ода нешек баштана, мұна кімдерінің туры келі, мұна неше процент сенің радиотың ойшыларымызың туры келі. Яки, бұладыр мұна кімдер айтам, ең дүшәмбіден башланмай атмай, атнам?
1: Сешәмбіден
2: баштана.
1: Екшәмбіден баштана. Әменім ол мен атна башланып тұрмын, шын кияның яллары
2: ек
1: дебейм.
2: Шаған біткені ек.
0: Сияксіз тіл не демес?
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрыш тұрында мәлімет, бүгіннің олмашын шамбұлтлы күн болашақ, қорны білән қысқа уақытлы яңғыр яу иқтималы бар, шылайық күшілі дауылда бұларға мүмкен деп кесеті әбізге. Синоптиклар жил біздің күн яқы күн батыштан секундына 61 метр тезілікті күшешен 15-20 метрға жетерге мүмкін. Күндіз 24 градусын алып 29 градус қадар ісі болашақ, қозанында элементларда 18 градус жылы, магнит қыртыныш 1 балл.

0: театр актеры Татарстан Республикасының халық артисты Илгизер Хасановның туған күні.
1: Хәм шулай Камал театрының сәнға жетекшісінің бірінші орынбасары бизнес үшілікле идәрі иту докторы Илфир Яқуповның да бүгін туған күні.
0: Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сіздің орағызда да бүгін мотор бейрамдарын белгілеп өтушілер бардыр. Біз Бұлғар радиосы ертәңгі шәйлер сізді шын көңілімізден құтлаймыз.
2: Ришат Фазиахметов.

0: Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, бұл радио ертеңгі шай тапсыруы. Біз сіздің білен сөйлесеміз, араласамыз. Ғадеттегіше біздің Макс мессенджері бар араласу үшін. Әм шулай қызғандар, қайырлы ерте бұл радио, қайырлы ерте ертеңгі шайлар. Ертеге біздің де сұңғы қыңғырау. Қызым Язиләні сұңғы қыңғырау бейрәмілен құтылайым. Исен сауғына оңышлы кетіріп, имтиханларын топшырып шығарға тілейм. Хәм башқа шығару сұқыстарын темалушыларын да бейрәмілен құтылайым. Қазаннан Илдус Илғам біш язған бізге шынды тілеген жеткірген. Хәм шынанда достар, сіз де бүліше аласыз. Сізнің балаларығыз бұйыл нешенші сыныфын тәмамлай. Хәм енді зор проблема шулай оқ, оқыны тәмамлағаннан соң қоя барырға. Инде олдан сүйлешіп, олдан білешіп қойған мұрындарыңыз бар ма деген? Балағыз әйткені болды ма, қоя барға тілей?
1: Илнар, оны бит инде имтиханнарны тапшырғаш, шығарылыш сыныфына инде жеткеш кіне қоя барырға деп сойламайлар қазір балалар. Олдан білелер инде. Оларның
0: ниндейдір
1: профильді оқу класслары, хәм башқасы бар бит инде. Бары бірден ешіктір қазір башқа түрлірек. Шынки баллар керек, егі оғы дегенлері бар бит инде. Бірден дәулет имтиханнары шуңа көре. Инде бала шул юнәлеш белән бара икән, аның әтиәнисе бит инде репетиторына түли, хәм башкасына түли. Түгел фәннәр кирәкме, гуманитар фәннәр кирәкме, әйдә менә монысын, әйдә менә монысын. Ул теге безнең заманда гына рәхәт иде. Бөтен имтиханны да бер тигез тапшырып чыгасың да, айык без бит инде бердәм дәүләт имтиханын тапшырдык, тик шулай да.
0: Миңа әлегә язган иде ул, мин шуңа күрә 9-нчы сыныфтан соң киттем дә инде.
1: Инде балаларыгыз кая укырга барырга тели, аларында язсагыз була, сезнең хөнәрне сайлыйлармы, сезнең юлдан китәләрме, әллә инде гомумән үзләренең күңелләре хушкан хөнәрне сайлыйлармы, гомумән ят фәннәрне биреп, әллә инде сез теге башыгызга да китермәгән хөнәр үзләштерергә уйлыйлармы? Языгыз әле безгә, ул хакта да кызык бит, аралашыйк, уртаклашыйк, бәлки башка ата-аналарга сезнең киңәшләрегез, фикерләрегез файдалы булыр.
0: Әйе, бүлешегез. Һәм яңалыкларга күчәбез. Кичә бер яңалык чыкты. Ул дөрес әйткәндә искә төшереп үттеләр аны. Юристлар бәрәңге утыртасыз бит инде ди.
1: Утыртабыз.
0: Бәрәңгене ди сатучылар бар ди. Менә бәрәңгене алай-былай сатырга уйласагыз, истә тотыгыз, моның өчен штраф яный.
1: Ник?
0: Ярамый. Тиктом алдан тұтырға да, мына сен бақшасы екен, бәрәңгі өстірдің де, бетінде қазір сен бәрәңгін сатырға ойлайсың.
1: Тоқта әлі артық қалса.
0: Мына ярамай.
1: Бүгінші та шіребет ол.
0: Сенің ипың бұлыра тиеш екен мақсус, шулай оқ, сенің сертификация бұлыра тиеш.
1: Менің мені мәселен, екі қапшық бәрәңгім қалды дейме?
0: Айы,
1: ну, ике капчык бәрәңге өчен шәхси эшмәкәр булып теркәлеп маташмыйм бит инде мин.
0: Сертификация һәм синең мәгълүматларың булырга тиеш. Бу бәрәңгең син нинди ГОСТ стандартларына туры килеп утыртылган нәрсә сертификация? Кем белгән нәрсә белән агулагансың син аны?
1: Яра.
0: Менә шуңа күрә дуслар, истә тотыгыз. Без моны ишетмәдек.

0: ерлі ерте, мәхтәрім радио тұңғашын тұстарымыз, Бұлға радиосы ертәңгі шай, баршағызды сәлемлейбіз. Екі таймны енді біз ойнадық, үшінші таймға да көшеміз.
1: Кім білен ойнайбіз?
0: Біз мә?
1: Радио тұңғашыларымыз білен мі?
0: Йоқ, күн білен ойнайбіз.
1: Күн білен ойнайбіз.
0: Күн білен ойнайбіз.
1: Йоқ, күн білен шоярырға керек мейл бары бір бізіні жиңе. Дұслар, қайырлы ерте енді 9-8 минут, 25-ші.
0: Май.
1: 25-ші май.
0: Май.
1: Жемәғат, 25-ші май.
0: Мәктеп пиллар искәтші.
1: Сағынасыз ма? Сағынасыз ма?
0: Басып тұрады рей клиникада. Матрығына кейінгі. Малай, көңілі шақлар.
1: Мені еске түші бірінші сыйныфны тәмамлағаш 25-ші майда линейкада басып тұруым.
0: Аха.
1: Нешіктір башқалар енді мәктәпні тәмамлап шығып кетелер.
0: Әсен басып тұры.
1: Әбіз әлі кішкіне әгіне.
0: Әмін білесің мүмін кімнерге гіл шынды қызғып қарайды рей?
1: Кімнерге?
0: Тегі желкелерінде отырған қыздарға деген
1: Мен желкеде отырып жүрдім.
0: Мен кеп қарап тұрам етіп.
1: Қыңғырауышың үшін қылдадым.
0: Менде критерий бойынша сайлап алалар мекен?
1: Менен кішкене сүйдім.
0: Аха.
1: Ибелекей.
0: 11-ші сынып оқушысына
1: ұйымдасына отырдылар. Әйе, Илнұр абайының желкесіне отырып, Илнұр абай шондай ұзын, шондай биік еді ол.
0: Қорықмадың соң биіктіктен?
1: Қорықтым енді. Екінші этажда барған шекілді.
0: Жалының қырауы нендей зор уазифа.
1: Әйе.
0: Сенің қыңғырауы бетінде ол деген сыңғысы.
1: Менің отыңғышты отыңғанда

0: тігін нығырақ отына башласа, тігін...
1: Вестибулярный аппарат.
0: Тігін ите башлай, күңіл қытықлана башлай, емі? Қытықлану ту, мені әлінер сәшлей башлай, емі?
1: Тігін машинада барғанда да
0: тігін... Әй, секретіп қойсай! Әм онда жерке де барасын. Әй, балақай. Әй, бәләкей.
1: Әй, бар еді, я сақлар!
2: Ой, Дүсәлиева.

0: Хайырлы ирта. Хайырлы ирта. Радио тыңдаучыларыбыз, сиздән килгән хәбәрләрдә шоқты. Оқыйбызмы?
1: Әйе, 2 юлы қаза ясалар әле біздің райтың мачтарымыз. Әйе, әйе, әйе.
0: Күнделікті екіліні ешірдік

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
2: Березка питомника сознанишен тёрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлі бағаш куағызын тілі әрезірләді. Климат шартларына туры кетірі өстерілген, сирягі жүре тұрған популяр жилер жемеш хам декоратив хава шыусын тілі, газон, копиялық шешеклерін 1 мүнлі артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Өсін тілерін өдіріс бәрбейлі оланларын оңлатабыз. Березка питомника. Білішмәлшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.

0: килау, токмак килау.
1: Гүлшат, Рамиль, Рәсиме, исемле радио тыңлаучыларыбызға рәхмет, чөнки біз оларына күн сойлап алдық, һәм барлық радио тыңлаучыларыбызға шын көңілден біздің белән болғандары үшін, уақыт тобы бізге SMS-лар юллағандары үшін, нәк менә шушы ике юллықны дәвам еткәннәре үшін рәхмәт сүзләрен жеткіріп, жырлап қарайбыз ма?
2: Киттек.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәстір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Хауа тұрышы түрінә мәғлүм ән дұстар, бүгін Татарстанда алмашын жамылықлы күн болашақ, шулай қорыны білән яңғырда яуашақ, яшынлы яңғырда күтілем, дауылдауыларға мүмкін деп кесетті бізге синоптиклар. Жел біздің күн яқ күн батыштан секундына 6-11 метр тезілікте, күшейшен 15-20 метр қадар жетерге мүмкін. Күндіз 24 градусын алып 29 градус қадар ісі болашақ қазанда, әлігі минутларда 19 градус жылы магнит тұратыныш 1 балл атмосфер басымы 751 миллиметр.
4: Some birthday, Bishop.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Не Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша дилер. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итағатлы персонал, тіліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызыфлар урамы 3-й йорты.

0: Судқа кіргенде, хэм башқа сезонлы сәбеплер арқасында да келуі ихтимал уяу болуығызны сұрыбыз, деді Альберт Яковлев. Олданудан соқлануның бірнеше юлы бар. Мұңа кредит алуға өз тұйу, дәулет қызметлерінде сим-картыны текшіру, картыны үшінші затқа беруден тұйу, шет шалтыратуларыны тұқтату да кіре. Закон ғамәлге кірген күннен Татарстанда дәулет қызметлері порталы аша 710 мыңнан көбірек кіші, көп функциялы өзеклер аша 63 мың кіші кредит алуға тұйу рәсмилештірген. Бу кибермашинниклардан соклануның нәтиҗәле ысулы, әгәр кеше тыю рәсмиләштергән икән, ул инде җинаятьчеләр йогынтысына эләксә дә, заем ала алмаячак, диде министр урынбасары Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Курбан гаете алдыннан Кул Шариф мәчете туристлар өчен ябык булачак, бу хакта Казан Кремле музей тыюлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шикләү иртәгә кичке 6-дан 27 май иртәнге 8-гә кадәр гамәлдә булачак. Курбан гаете 3 көндә дәвам итә. Беренче көн 27 май Татарстанда эшләми торган бәйрәм көне дип игълан ителде. Шул сәбәпле республикада майның соңгы эш атнасы кыска була. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ипиге яғылған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті балашақ тәме. Сату нұқталарына сырағыз. 1.5

0: мұндағы СМС-лар деп қойым әлі.
1: Біз Алла берса, башта концерт үлі шұрыт кәрәбіз. Оннары табиғатке шығабыз. Бик көп оқша кетмәді 4000, хәм альбом 2500. Өзіміз барай бер нәзірләдік, үстел ойынлар сабантуй көбік өткәрәбіз деген.
0: Ооо, міне, әйбәт, мина ұшы әти әнілерінің міне, тіге әзірләп берсіндер әйді кім нәрсе деп отырмайша, о, әйдегіз өзіміз, міне, өзіміз.
1: Актив.
0: Әйе, міне, табынға өзіміз әйбірләрін әзірлейбіз, башқасына өзіміз әзірлейбіз, міне, сабантуй ойынларын, анда әти әнілерді өзілері де қатнашы, міне, ең көңілісі шол бейтін болып, әзірге бәзір түгір.
1: Әйбәттә, тіге түркімді, әти әнілері түркімді, тіге Ай, нәрсе кита ол ақша, тегін бергі, сыңғалай болай деп отырушы болмағаш беге бәт.
0: Әй-әй-әй. Хайырлы ерте Бұлғар радиосы, сәлем жаным Рәмзиске, есенің ұлылар. Тілім армыйды алмай шілеп қойтырға, қызыбыз Азали, ұлыбыз Донецқа. Бүгін сұңғы ұқу күні, әнейіме қойнар сәлем, күтілген каникулларда келіп жетті. Әнейлер аны көбірек күткендір деп ойлайым, кім келіше, қоларығызны көтәргіз. Сәлем Калининград шәхәріне, Қозан, Орша, Базарлы Мота құйықларына бик көп сәлемдер, Ойгіл Нұрлаттан. Құра Ойгіл өзі Нұрлаттан болса да, көп мәш шәхәрге, көп мә қынларына сәлемдерін жеткірдім. Есенің қарандашым китабым жырын көйіп жіберсегіз бік рахметлі болыр едім деген. Бұ жыр күнде омында Бұлғар радиосында яңғырай шақ байгіл біздің білен бірді ұлқында болады.
1: Әлі бүгін иқтибар еткен сіздір біздің Бұлғар радиосында мәктәп білен бәйлі бік көп жырлар яңғырай
0: достылар. Мәктәпні бітіргенге 46 ел яқшы оқыдым. Тек бір оқиға есте қалған. 4-ші класта оқығанда тотар тілі дәрісі бара. Бұ менің оқу дәрісі көбі керек болған мәлі. Оқытушымыз кімнедір ұрыша, мен оқытушының көзіне қорап отырған мұндыр ақыры, рәхәтләніп әрләп дәб олмай бейді, көзге қорап ұтыралар деп күнделікке 2 шақмақ зорлығында бірлі қойды. Шыл бірлі әлі дә көз алдымда. Әйбәт оқытушы еді ол, сөзім дұға болып барып ершісін, Зейнеп апа, рухың шат болсын деген.
1: Біз оқығанда да бір неде оқша бітіріп, вечеринкалар өткәрі үйгейді. 1982 жылда тәмамладық. Қазір 4-ні бітірсең де бәйрем, 11-ні бітірсең де бәйрем, аңлайым. Өмірді бітірген шары енді оқша бітіругіне түгілмісің ғой. Қызларының күлмәгіжді ұны шарымын тұралы деп язған айтыңлаушы біз.
0: Біз мәктепте оқығанда деп язар айтыңлаушы біз. Малайлар екі бармақ арасына резинка бәйліп, қағаздан пулі ясап шул резинка рогатка білен аталар еді. Шулай бір вақыт. Дәріс уақытында екі малай шул рогатка білен ойнап отырғанда бірсі екіншісінің қолына кетіріп суға қағаз пулі турыдан туры
1: оқытушының
0: маңғайына ілігі. Әм тұнлық. Дәріс алып барған оқытушы, кімде білесіз? Мәктеп директоры бола.
1: Ой, етлерлік кәнсі.
0: Шыннан сұң әлігі оқытушы.

0: оқушыға директор бір қойшан дүртлі бешлі белгісі қоймады. Әлігі оқушы қазір мені мейрем деген.
1: Ешеп қызлар хулиганларға қызыға олқаман. 12-ші мәселе.

0: Толға радиосы ертәңге шәй, қайырлы күндер.
1: Қайырлы күндер.
0: Тәсім апағыз болам. Мені бүгін туған күн, сондай матур күндер туғанмын.
1: Тәсім апа, құтлаймыз сізіне, бик матур күн. Қайырлы күндер, ертәләр Болғар радиосы, Балық Бестәсі районы Юғары Тәкірмәділік ауылында 2005 жылғы шығарылыш классларын сұңғы қыңғырау білән құтлайым. Қәр бірсіне исәнлік, саулық, ғайлы бәхетті тіләп қалам. Құрмет білән класта шығыз Зәрине деген. Зәрине. Зәрине. Зәрине. Ұшырашасыз ма? Класташыларығыз білән әлі нешіктір тіге ұшырашу кешелері болды.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы тұрында мәғлімі достылар. Бүгін Татарстан намашын жамбыл үкін болашақ. Шулай құрны білен қысқа уақытылы яңғыр, яшын яңғыр дауылда болу. Иқтимал жел бізнің түнекі ақын батыштан секундын 6-1 метр тезілікті күшейшен 15-20 метр ақатыршықтерге мүмкен. Күндіз 24 градусын алып 29 градусыға қадар ісі болашақ. Қазанда әлігі метрларда 22 градус жылы магнит қырытыныш 2 балл.

0: Нешігінді тоғын бір ел оқырға, нешігін біз бетінді университетті мамладық. Неш... Міне, мен хәр уақыт мен шол бір түшіні көріп оянып кетейдім. Нәрсе білен бейлі екенін білмейм.
1: Демек, сізге шырашасы бар, класташылар бен жиылы боларға керек.
0: Дейсің мі?
1: Ештырға керек аны бұйыл Эльвира.
0: Класташылар, ешітәсіз мі?
1: Елна тәмімлаған оқушыларды.
0: Йоқ, неге, 2000... Нешеде тәмімладық
1: біз? Шо айтам бес, 2000 елна.
0: Тоқта әлі?
1: Тоқта, мен қошан оқыдымсың. Тоқта, Эльвира, іске түшіне, керек түгіл. Бірік, алай керек түгіл. Керек түгіл, сәк кейфін түшіресің.
0: Йоқ, тоқта әлі?
1: Керек түгіл.
0: Нешеше елда тәмімладықсың біз?
1: Кеше?
0: 2006-да. Бұйыл 20 ел. Жәмәғат, сіз көз алдына кетіргіз. 20 ел өткен. Юбилей.
1: Так, кімдер ішті?
0: 20 ел.
1: Қайтасыз бүгін ауылға?
0: Жаны ел.
1: Бұйыл, ұшырашу ұштырасыз. Әлік
0: кешегіне кібік біт.
1: Я бұл әшің ауыл бұған әйтті біт, мә іске түрмәдік біне.
0: Не? Йоқ, мен шондай сүйеніп, шотланып, өткен елларға мен борысына да бек рахметлі. Чүнкі мен класташыларым білен біз бетінде көріш кәлейбіз, олар бірсі де өзгермеген, олар барысы да шолуқ. Нәншік мәктәпні тәмамлағанда біз нендей деген біз қазір де шол. Бірі бізде өзгермеген. Ие, шын айтам. Тәмам етек сабылашық, мамай сәмен кіріп кеттім, мен әлі қойларға кіріп кеттім.

чоғыштырғанда 9,5%-қа, апрель нәтижелері бойынша 84,300 займға қадар кеміген. 27 майда Қозанның муниципаль парковкалары бушлай ішлейшек, бұл құрбан ғайетін өткеру білен бейлі. Ескерті бұзабыз, 27 майда Қозанды түп ғайет намазы Әлмәршен имешетінде ұзашық, онда Тұтарстан рейсер Рүстем Миниханов, хәм Тұтарстан мүфтие Камиль Самигуллинда қотнышашық. Бұйыл Қозан үшін республика мүсілманлары диния нәзіреті тонтоналар уақытын рослады, олар құяр шыққаннан соң ертәнгі 3 сағат 15 минутта бейрәм вағазы білен башланашық. 3 сағат 45 минутта ғайет намазы башлана, ул ғарәп тілінде хүтбе, Құрән, хәм дұға оқу білен тәмамланашық. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашуны шамбылытлы күн күндіз 24 градустан 29 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұл минутларда 22 градус жылы.

қайырлы ертелер болсын достар. Бұлға радиосын тыңдайсыз. Әлгі мен оқлардан сіздің білен бірге мен Лиана Мәрденова болырмын. Дүшембем, яңа атына башым, үш күнергісі жеңіл, рәхәт ұлсын деген тәкті қоламы. Қыңғыраулы мәктәп еллары білен сау болашу шем ұқушыларға оңышылар тілім. Оқи олар сізген. Қиялларығызға ұмтылып, берішмей, тұрышып ешегісі. Тұрышылық ол мұстақыл тұрмышының осылы. Оңыш сүреді мен қолсы, нәк мүне шуында. Әйінді Бұлға радиосы білен қардайын бірге бұл үші тұғырдың ғаушылар бізға рәхмет. СМС қабарлары көзіне көрдім, оларыны да яңғыратыр біз. Душәмбім, душәмбі енді ол біраз ғына ауырлық, ауырлық тұрда кім кәдір. Ләкен барысында тәртіпте болыр деген үмітте қолан Бұлға радиосы әр уақыт ең әшегізде болсын.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсеткенше, санчу томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйрекке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кімге санчу айрыша файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон

0: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
1: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ма?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена,

бастамасы да сана масада уақыт дегеніңіз жамағат үйетінің сұңғы отнасын вақылайбыз. Отнаның бірінші күн әлбәтті ауыр, ләкен аны жеңіл өткәрінің бір сірі бар олда болса кешкі бөлек. Нәрсе сұңылды ерсіз қазір барысында оңлатам. Міне қазір ұқ. Қазір кешке бірер

қызықлы план ойлап қойырға керек. Тәмлі кешке аш болсын ол. Қызықлы кино қараудыр бәлге, достылар білен ұшырашу. Олда шындай тәмлі рәхат план көту сізге күшдер. Стоящие камень жингел бараж диген умитте колам. Ин мухиме, ерегегіз сынадмасын, шулай деп жерлі бізнің Лилия Хамитова.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Әлгі минутларда Қазанда 22 градусы жылы, атмосфера басымы 751 мм, магнитра 1 балл білен бейлене, дымлылық 46%. Күнде омында Татарстан бойынша алмашынышан болытлы, орыны білен яңғыр яуырға мүмкен ешін болуыда. Ихтимал деп паразлы синоптиклар. Әйінді хауа температурасы 24 градусы.

Қайырлы күндер, достар. Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Лейлелер генә түгел, барығыз да йылмайып, бүкіліп отырғыз бүгін. Жырлар үшін, жырлар бізде жетерлік. Бұлғар радиосы үлін бір толқында қалсығыз, барысы да тәртіпте болар. Шылай тіп, ұтыған сағатта сұрау берілген еді ғоди екені. Гіл, хаталы оқыла тұрған сөз

ул қойсысы дейді. Әмі қатты қанағат көбік сөзлер ұтылған мұнда қағат сөзінде езғанар шылай қой. Лекен жема қатты жауап ғоди. Гіл қоталы ұқылатырған сөз ул қота. Қота сөзі. Әлігі сағатты сізден келіп үшкен СМС қабарларыны да яңғыратыр бұсы. Міне енді бірсі оның барды. Қайырлы күндер Бұлғар радиосы. Барлық радио тыңлаушыларға есен емін күндер тілейміз. Ертеге 9-шы сыйныфны тәмамлаушы ұлым. Әухадиев Русәлінің сұңғы қыңғырау байрамым. Қойшанғына 1-шы сыйныфқа кірген едің балам. Енді 9-шы сыйныфта артта қалды. Рәхмет 1-шы оқытушы біз Балташ районы Шапшар ауылында яшаушы Гүлфине Қабділфәт. Фәртовнаға дейілген, құрметі біз шексіз деп язалар. Енді біз Рузәлге бары тек оңышларғына тілейбіз, емтиханларының бишлілерге ғына тапшырып, өзің тілеген өлкеде оңыш қайырыш.

соңғы күн құрау бәйрәмін башлап жібереміз. Мұнда жамаға тұшақтығын айсымас қабарлар келіп ерішкен қайырлы күн нәрвілен. 1987 елда мәктепіні тамамладық. Башта 5 елға бір ұшырашайдық, қазір ел сайын ұшырашабыз. Ұлығайған сайын көрішіп, тұрасығына келем Мензел районы. Қадыррек мәктебін бітірген класс башларыма, оқытушыларға көп-көп сәлемдер дейілген. Хайырлы мен күннәр болсын болғарлылар, мен де өзімнің соңғы қоңырауымны іске алып отырам. Ақ фартукларыны тағып, шешекләр тұтып, мәктепке барғанда, барғанда да, оннан қойтқанда да илаған едім деп язған Илмирым Рәбит. Енді істәліклер біздің ұнығымызның бүгін балалар бақшасында шығарылыш, шын көңілден олдағы тұрмышында бәхітлер тілейбіз деп язған Әнеше ханым. Шулай болсын, мәктепте енді тағында яқшырақ оқып, тоғыра достар табып, рәхәтленіп оқырлық.

0: 3 жылға қадар дәвам етешек, ғамәлдегі программалар бойынша оқылған кішілер іске қоғадылар бойынша оқи олам. ТФ валюталар курсы турында бүгін доллар 71 сум 21 тиын, евро 82 сум 54 тиын, юань 10 сум 48 тиын. Хова тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен болытлы күн, күндіз 24 градустан 29 градуса қадар жылы болу көтілі. Қосанда бұ минутларда 23 градус жылы.
1: Хова тұрышу шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қайырлы күн, әрбіз сондастар. Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Енді 12 толып кетті. Демек, ықылас құтлау тәбіріклеу сізлерін яңғы ратыр уақыт. Біріншілерден болып радиоғышылар янына Гүзәл Идрисовына дәшім. Бүгін татар эстрадысының популяр жүршісі, композитор, Татарстанның от қазанған артисті Гүзәл Идрисовының туған күні. Гүзәл, ғұмыр бәйрәмің білән құтлап, матур тілекләребізіні жеткіребіз. Саулық сәлемәтлік, шығызда зұрдан зұр ұңышылар, бәрәкәтлі матур тұрмаш тілейбіз. Сіз көпләр үшін үрнәк жырлық ойлы. Тұрыш, актив, талантлы, бар жерге де үлгіресіз. Оларығыз Камиль, Рамиль, Марсельна да шушы юнәлішті тәрбиелесіз. Олы сахнелерді дан тұтасыз. Келешекте де тұрмышының хәр мезгілі бәхіт білен өтсін. Сүйіп, сүйіліп, сүйініп ешегіз. Ижад деген дәрияда қырабығыз желкенлері гіл алға барсын. Хиял мақсатларығызға ілтсін. Шын еректен құтлауыбыз сізге жер болып барсын. Бүгінгі бәйрәм ғымірге істәлік болып қалсын. Еңізгетлеклер білен Бұлғар радиосы коллективы табриклейм. Олда яңғырая шақ жер сізге музыкал сәлем болып бар берірсін. Туған күніңіз білен. Yeah.

Тапшыруна олғаны бадауам етеп, радио олғышылар янына Хабибуллин Нурхаты Камил олындашым. 25 май, бізнің қадырлы әтиебіз, дәу әтиебіз, әнінің ұшанышлы ғымыр юлдашым, бик көп оқушыларының яраткан, хүрмәтлі оқытушысы, Татарстанның ат қазанған оқытушысы, Хабибуллин Нурхаты Камил олының 75 яшлік юбилейі. Юбилейда һәр кем хәтер белән сүтеп черный уйлар йомгагын. Тулы булсын сөенечләр белән киләчәккә илтер гомер юлларың. Матур яз аенда туганганмы? Күңелеңдә һәр чак изгелек. Кылган яхшылыгың кире кайтып, күрсәң иде үзең игелек. Тыныч булсын һәр чак күңелең, сәламәтлек, озын гомер телибез. Иң изге теләкләр белән балаларың хәләл чәкәтегез тәбриклим.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатынықталарына сырағыз.
3: Әлігі минутларда Қостанда 23 градус жыл, атмосфера басымы 750 мм, магнитқыра 2 балл білен бейелінен, ирттегі бісінің 26 май, Татарстан бойынша алмашынышан бұлытлы орыны білен еңғыр еуашақ деп форасланам, шылай ақы жилді күші ер. Хауа температурасы түнілі 7-12, күндіз 26 градусқа қадар жылы болыр.

Қайырлы мен күндер, бұл сонда сұлар яңа жүрлі сағатқа аяқ басабыз. Бір тулып алты минуты Бұлға радиосы ешілігінде сөзінің білән мен Лиана Мәрденова келеверешкен барлығы сымас қабарларыны яңғыратырбыз. Язығыз.

0: Hurmatli dostum, tizdan Qurban bayrami. Asin azar tugulmali. Birshilma Zakat xayriya fondinda soriqlarni sholib da bo'lib tabiralar. Hatto muhtojlarga taratuv da uyushtirilar. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Код 8-843.
1: Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында әм социал шілтерлерді жәйіні сілетті өткер. Күбу үтсі сілет ұқырайым 1563-2046-Озан.
2: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
3: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
4: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қолды. Кім кемірі жағы дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейді?
5: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
6: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яхшы сарықлар тәқдим етеді. Шолтыратыңыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын айтып, 10% ташлама алығыз.
7: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Қайырлы күндер, мұсын достар, мұна шулай дүшәмді әкрингіне мотурғына өте барам. Шоқтығына СМС қабарлар келіп ерешкен біздің дүшәмбі ауыр түгілі биттер әқат, тұшта қояш болғанда дейілген. Кімген ешегінде жәмәғат? Месал үшін мен тұшта қояш болғанда орамда ері рәқатырәк. Кешегісі өттім, ертегі әлі жетмеген, демек, нәк мұна бүгін яңа оңышылар, яңа ұшырашылар, яңа мүмкінліклер күні деп біз алға таба эфирне дәвам итәбез. Сәлемнәрдә бар, минем әниемә Илгизә улы Рахман кызына Ютаз районы Акбаш авылына зур-зур сәлемнәр тазалык сиңа әнием дип язган улыгыз Ленар. Хәерле имин көннәр телим. Бүген бакча эшләренә төгәлләп, рәхәтләнеп розаларыма сукланып утырам. Алар да тиздән чәчәк атар дип язганнар Илмира ханым. Инде аларның чәчәк атуын күрергә насыйп булсын шулай бит. Илсурга хәерле улар телибез. Исән имин генә. Түбән Камы якларына баралар. Исән имин генә йөрегез.

0: Хотите премьеру?
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
2: Алсу Әбілханова, татарин барин. Жер шиекен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі санчи үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге санчи айрыша файдалы болырға мүмкін? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау үшін де, бош миы тұқымасын соқлау үшін де қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәмейді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзірге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетерге булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ақ санчи баш ауырту иенегін дауылауда булыша. Қытайда санчи ирлер хазинесі буларақ белгілі. Шынки ул простатитны булдырма үшін қолланыла. Санчының фойдасы ғосырлар бойы текшірілген. Қытайда исе, оны олтынға да олмашмай біздейлер. Санчи доруханалардагіне сатыла. Толырақ мағылматны 8927-236-7175 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулай ақ, санчи.рф сайты оша мағылмат тупларға була. Санчи – сәлемәтлік һәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7175. Сайт санчи.рф. Дауылау шурасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан тоби білім кенгешлешу керек. Еш шикләуі 12+.
1: Болғар радио.

0: Бұлғарадио. Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшес үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшес бары мұнда.
3: Киндері лесіная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хайрлы көне, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Хава торышы белән таныштырып үтәрбез. Иртәгә безнең Казанда һәм Татарстанда аяз учан болытлы көн, явым төшемнәр көтелмей. Көн дәвамында 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә.

Достал студиясында сезнің білен мен Дилбер Оралашырман. Яңа қызмет отнасын бошлап жібердік. Енді бүгінгі 3 сағатлары түгелленірге де көп уақыт қолмады. Дүшембе бұл бик тез өтіп кете тұрған күн. Ғымымен жей ойларында қайр бір күн тез өтедіп соным мен. Давлян.

Достар, бүгін нендей күн? Бүгін дүния барлыққа келгенде 7519 ел белгілеп өтіледі екен. Бүгін сүлгі күні. Әлбәттә, енді сүлгі турында көп сөйлерге бола, бәлки әлі қызып кетсек, сөйлестірбіз де. Бүгін бүтін дүнияда футбол күні белгілеп өтіле, һәм енді бүгін рәхәтләндіріп, қышқырып жырлай тұрған күн. Біз енді тотарлар деген олай қаты етіп қышқырып жырламаймыз, мұштым ғана іштен ғана жырлап жүреміз. Соңа көре енді ұялмайша, сіз боқшалары қызда ма, онда іште отырғанда ма, қышқырып жырлап жіберсеңіз де, сізіне бір кімді ғайып етмейшек.

0: Америка плюс.
1: Иңнәріңе йотқан шәшшің жиыл білен тұратылып, Ешіг әлі дүнияларда яратып, яратылып, Күзләріңе тузан сипсе, әгәр жиллер ұрышып, Еши-еши, йылмая біл, дүния білен ұзышып, Қыла жейіп, қоршалық, үткәннәргә қол изәп, Күр, нинди гүзәллік жерде, Хәр мизгілі бір бизәк. Бұ тұрмышның хәр күнінде бұлдыралсаң, Бұл зирек, тик ошық майуалтырға, Қобатланғаны сирек. Алия Зардзинова, Ешіклеуі юқ.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге болашақ хауа тұрышы білен тоныштырып өтем дұстылар, 26 май күні Қазанда хәм Татарстанда. Ояз үшен бұл ұтлы күн түнілі орны білен қысқа вақытлы яңғыр, иртен хәм күндіз. Шулай ұқ қысқа вақытлы яңғырлар дейілген қойбір районларда күшілі яңғыр. Ешен бұлуы иқтимал бұзда яварға мүмкенді көрсеті. Түнгі сағатларда 10-15 күндіз, 17-22 күн шығыш хәм күн яғы районларда 28 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, ерезелеріні қолыштырасы қолды. Кім кемережеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып дейде?
6: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюмини конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районларында офислар үшілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жыршылар!
13: Дәртлі жырлар!
14: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале!
15: Килегіз!
16: Татнефть-аренаның бозын біргәләп әрдік!
17: Билетлар кассирын ұқтару сайтында.
18: ОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Қозан Талстой Рамы Бренчир. Украин 118-784-71-89-5-80.
19: 2026 ел. Ящик Ляо Ото Плюс.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570-50-95.
17: Гүлназ Шәрифжанова.

Дүшәмбе көн тапшыруларын алға табадама, митәбі студияда сіздің білән мен Әділбәр оралашам. Бүгін енді сүлігі күні деп айтып өткен едім. Бір ойлағанды сүлігі нәрсе енді олайме. Әміне екінші яқтан қорасаң, сүлігі ол сабан тойны енді сүлгіден башқа өткері болмай. Сабан тойда сүлігі ең түп нәрселерінің бірсі. Әм енді тойлар, шылай оқ тойлар сүлгіден башқа өтмей. Әлігірек сабан тойға да сүлгілер шеккеннер, келін болып түшкенде де сүлгілер шеккеннер. Қазір менім ондай нәрсе ешіткен ек, сүлгі шегіп ұтыралар қызлар деген сөзіне ешіткенім ек, бәлке біздің райды таңлаушылар.

0: бір тарих деп айтсак та була. Сүлгі халқыбызның бар этник түркімлерінде де туй иласы атрибуты. Келен кеу ертін кейіндіріш үшін әзірлеген осыл сүлгісін тәрәзі әсілеріне олдан әліп қойған. Әм әлбет тәйінді, бізнің радио тұңлаушыларбыз орасында да сүлгі шегушілер бар екен, бар, мұна езіп жібергеннәр. Оларын енді тағын санаулы минутлардан оқырмын. Хайыр мен әмінсін, оқып өтсен де ерейдір. Бұлай деп яза бізнің радио тұңлаушыбыз. Хайырлы қиясы күннәр, Дилбер Саван тұйына сүлгі дегеннен әлігіне опам білән сөйләші болдық. Опас районы Құрмаш ауылында яшаушы Давлишчина Назира опам. Сабан туйына сүлгі шектім дей бүгін сағат 4-те бөлеклер жерға шығалар екен.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Иртеге бұлашық хауа тұрышына көз салып өтербіз, достлар. Иртеге бізнің 26-ші майда Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн түнлі ұрыны білен қысқа вақытлы яңғырды елген. Иртен хәм күнді шулай қысқа вақытлы яңғырлар. Қайбір районларда күшлі яңғыр ешін болуы иқтимал бозда яуарға мүмкін. Түнгі сағатлерде 10-15 күндіз 17-22 Күнек қам күншіғыш районларда 28 градус жылы.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Құрбан бейрамы елкінлаша. Сорықларға хәм сиырының жетеден бірілішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп тәбіребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
3: Құрбан бейрамыны әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сорықлар тәлдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Оборудование, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендия и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
7: Не Казан ортында бардыр бір шәһәр, орша дилер. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәғәтле персонал, теліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызовлар урамы 3-И йорты.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Жәмәғәт сабан туйғада көп қалмады. Сабан туйға сөлігі шегушілер бар мекен деген сұрауда қойылған еді. Бұлай деп яза біздің шираттағы радио тыңлаушыбыз. Әнейім мені сөлігі шегерге үйреткен еді. Бик үйратып шеге едім. Қазір үйрендіре, ілік күші негіне десек те тұрыш болған енді үйренмеген, шеккен, бейлеген. Қазіргі заман күшісін шегерге де мәжбүр етіп болмай, бейлерге де мәжбүр етіп болмай. Мен өзім тұрында да әйтем деп езіп жіберген радио тыңлаушыбыз. Хәм шираттағы СМС хабар, хайырлы, қияшлы күннәр Дилбәр. Сабан туйына сүлгі шигу дегеннен әлігіне опам білән сөйләшіп алдық. Опас районы Құрмаш ауылында яшәуші Давлетшина Нәзир апам сабан туйына сүлгі шиктім дей. Бүгін сағат 4-тә бүләкләр жиярға шығалар икән, оларыны көтіп тұра. Менә 4 толды, бәлки инде сізге якынлашаларда бит. Якынлашалардыр да. Менә бит, сіз сүлгі шигуші бар микән дейсіз деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Нурия. Ярар, Татарстанға біргіне болса да сүлгі шигуші бар икән, демек инде ішлер гүрлі деген сөз.
1: Нұрзәдә

Әбилерігіздің, әнилерігіздің сондықларын оқтырып қорағыз әлі. Онда шегілген сүлгі болмайша қолмас жемағат. Әхір бір сүлгі ұл тарих деп юққағына әйтмәгеннәр. Келін кеу үйіртін кейіндірір үшін әзірләген осы сүлгісін тәрезе үстеріне олдан үліп қойған. Әнәсіл әруақларының ұрықларын шотландыру үшін әзірләгенін кеу үйірті бұсағасын отлап күруге ішік үстіне әлерге тиеш болған. Мұннан тұрш келін өзін қойына тайын.

астына олып китерге килген отларының дуғасына шүпләмләп соққан сөлге ілген. Әмне кеже мамық жіплерден тұқыған иң емшақ сөлгісін кеу нәсілдегі олы келіндәшіне зұфов кешіне йотақ әзірлігені шын бүлек бұларақ әзірліп, сондығында олып келе тұрған болған. Бүгін енді біз сөлгілер тұрында сөйләшәбіз. Стандарт мұнша сөлгісі нинди үлшемді бұларға дейіш. Мен енді вариантларын әйтіп өттім. 80-ге 160 дейдім, 80-ге 120, 80-ге 100. Міне, үшесінің бірсі дұрыс.

0: Көпілер үшінші минутта үштен қойтып баралардыр, кімнердір үштен қойтырға жиыналардыр барығызда исән сау үлерігізге қойтып жетігіз. Әм сіздің келі бірішкен қабарлар да бар. Исәннер мүсіз Дилбәр? Менім келін сүлгісі 80-ге 160 сантиметр еді. Өзім шегіп олдан әзірлеп қойған едім. 1980-ші елні тұрмышқа шықтым. Қойнанам үлер олдыннан кері өзіме берді. Қазір өзіме де 72 еш. Йоқты істәлік исән сау үшлегіз Әмина апағыз Денистан деген. Рәхмәт Әмина апа язып жібергеніңіз үшін. Әмінді біздің дайыми радио тыңлаушыбыз Ой яза. Я Дилбәр сөйлеп жібер не хәлләр деген. Менім шул инде. Шул нәрсе сөйлеп тұрға инде. Әлләни өзгәреш йоқ.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Лилия Римадинова.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 26 май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн төнле орны білән қысқа вақытлы яңғыр, иртән де күндіз де қысқа вақытлы яңғырлар күзәтләшек, һәм күшлі яңғыр орны білән дейілген ешін бұз яғырға да мүмкін. Төнле 10-15 күндіз 17-22 күне һәм күншығыш районларда 28 градусқа қадар жылы. Мен Әділбер сіздің білән сау болашым.
0: Бар радиосында реклама.
5: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубай урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8 996 191 40.

0: Ишмәкәр Фәхретдинова.
1: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Булатым, шақтадан қачықсылый, папу кейбірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абуйларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: мақтаныш. 103.1 FM.
1: Лилия Сабирова. Дұға қылам. Жыршы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашак теме. Сатуныкталарына сырагыз.
3: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мин Айгелдән кайнар сәлем. Сезгә урамда бигесе түгел ансы, әмма шулай да җылы күңел түреннән чыккан мотор теләкләрне кабул итеп алыгыз. 22 градус башкалабыз Казанда. Җилнең юнәлеше көньяк-көнбатыштан. Төркемеш багынасының 747 мм тәшкил итә. Һәм атмосфера басымы геомагнит 40 тыныч. Иртәгә дуслар, яңгырлы булачак. Төнлә 10-15 көндә 17-22 көньякта 28 градусга кадәр җылы булачак.

0: қадар жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 22 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатуынықталарын насырағыз.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Яңа музыкалық сағатының оқыларға кіріштік. Сағат 8:01 минут. Башқалабыз Қазанда. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина әр уақыттағыша дүйсенбі кешін сіздің білән өткерем. Әм бұл сағатта біз сіз яратқан жырларды тыңдармыз. Солар арасында Ләбиба Ришат Хатулина, Осы Азат Фазлыев бар. Лилия Хайруллина. Әлфат Зарипов башқаруындағы жырлар музыкалық эфирімізді безер. Әлбетте, енді өзіңіздің яратқан жырларыңызды Бұлғар радиосы кеңліктерінде ішіте аласыз. 91.5 FM-шлығына рахмет етіңіз.

0: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
3: Иғтибар! Тәрізе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшібелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзір Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
6: 2026 елның 15-ші июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
7: Құрбан бәйрәменә әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымлы яхшы сарықлар тәқдим итә. Шолтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
8: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Татарстан вызда, көрші түбәкләді, Ирак шейтілілерді, әхәмінді ауылларда бізіні тыңлаушыларға шоқтың шоқ көптің көп сәлем. Бек көбетіп сәлемнәр юлы, біз ауылға қойтқанда тыңлайтырған жырлар Капелкісіна тағын бір жыр, үстәлді Исур Сәребжанов башқаруында. Әйірлі имен кешілер болсын, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Бүгінгі кеште Бұлғар радиосында болашақ сахнада тапсыруын тыңлағаш көплерінің шула айығынды плейлистында яңа жырлар барлыққа келер, бәлкі яңа башқарушы да барлыққа келер. Гәрші Албек Татар эстрадасы үшін яңа болып өтмесе де, біз аны білеміз, Бұлғар радиосында да жырлары яңғырай сахнада тапсыруының бүгінгі қонағы Башқұртстанның атқазанған артисті, автор башқарушы Радев Зарипов болашақ достар. Сағат 9-дан соң бошлайбыз һәр уақыттағы ша бізге қосылыңыз, онлайн қарай да аласыз, рахатланып тыңдай да аласыз. Һәм енді келген қонағыбызға ілтифат көрсетіп, әлбәттә сұрауларда күтіп қаламыз сізден. Ершекле 12+.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хәрлек кич, дуслар! Иртәгә 26 май сишәмбе көне язучан болатлы, төнлә дә көндез дә яңгырлы булачак, яшенле яңгыр, хәтта буз яу да ихтимал дип исәтәләр әле синоптиклар. Җилнең юнәлеше көньяк көнбатыштан талгын урыны белән бик көчле. Төнлә 10-15 көндез 17-22 көнчыгышта һәм көньяк районнарда 28 градуска кадәр җылы булыр.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда башқалабыз Қазанда. 20 градус шамасы жылы. Ертегі ояз ұшан болатлы, орны білен машин ұшан болатлы, яңғырлы болашақ. Яшынлы яңғыр болар деп фаразлана. Әм желінің юнәліші күн яқын батырстан толғын орны білен бек үшілі түнлі 10-15, күндіз 17-22, күн шығышта 28 градусқа қадар болады.

0: Шыларыбыз, эйсәннәр мұсыз, дұшан бүкеші. Мен Айгүл Хайруллина өз орнымда микрофонны қабыздық, пәрделеріні кең етіп оштық. Сіз әзір болсағыз, біз башлайбыз. Бүгінгі қонағыбыз Башқұртстанның атқазанған артисті, автор башқарушы Радиф Зарипов. Эйсән мұ, Радиф, қайырлы кеш.
1: Қайырлы кештер, Бұлғар радиосының тыңдаушыларына, һәм Айгүл сізге.
0: Бик зор рахмет, бик рахатланып сені шақырдым. Радиф, шынке көптен енді көрісесі келеді. Сенің жырларыңды тыңдаушыларымызға ешіттіресі, сенің бұлан яқыннан рақ таныштырасы. Келе, білуімше енді Бұлғар радиосында әлі сен тәу тапқыр, тәуге тапқыр бірде келгенің жоқ, бірде әңгімелер құрғандар болмаған ақыры сенің бұлан.
1: Дұрыс.
0: Өзің ашық мәңгәмәлерге?
1: Ашық.
0: Әм, бек көп сөзлі төгілсің бұғай?
1: Ну, шулай рақ, десен да бұла.
0: Білесіз ма? Анасың айтасым келі, ират көп сөзлі болуға қарағанда, көп үшлі болуы көпке қызықлырақ, әмінді мәртәбәлерек саулырақ. Радиф, енді ғадетті жыршылардан сұрысың, неше ешті жырлай башладың, нәсілден келген мені, әте әнем, ейсі, әбі бабамнан дейлерінің, кішкені уақытта өзімді біле башлағаннан берілі жырлайым, деп әйт өшілер бар, сен де нақ шулайдыр енді?
1: Сен мағынасында шулайым.
0: Кішкенеден?
1: Әй, білеке шақтан енді ол тіге балалар бақшасында, ұжы бүтін балаларын жұқлатып, мені жұқлатмайша, шейлер ішіріп, дәмдікешілер ұшатып, жырлата тұрғанлары.
0: Олдап-елдап.
1: Әй, олдап-елдап, шыңа көре, шыңа риза болып, тіге білекеден мәктеплерді де, қар бір тіге мәжлістерді жырлаталар өйтінде. Ол тіге көңілді болса, бұлайын ол Аллах тағаладан берілген бетінде ол мына мың деген ай бір.
0: Мына өзіңді оңлай башлағаш, өсе түшкәш, онда енді алдап елдап болмай. Белгілі өзіңнің қызықсы, қызықсынулары, һәм енді өзіңнің қызықсындыру шаралары болырға тиіс.
1: Шулай, шулай.
0: Оқырға кіруге ниеті нешік барлыққа келді, һәм ғұмымен бәлкі бірәрсі шынлап та сені тәргендір, сен шошы юнәлішті әшілерге тиіш. Яйса, сенің язмышың мұна шулай болырға, шулай көрәбіз біз деп әйтушілер болғандыр бәлкі.
1: Бұлдылар, әлбәтті, мен рахмет айтасы келі өзімнің ұқытушыға музыкал пәндерінде ұқытадыры біздің ұқытушы, ол енді әр уақытта да айтадыры, сенің тауышың бар, сенің сәнғат училищесіне оқыра керек дегеш, менің шол құлаққа кіріп қалды, һәм дайынды мен мәктәпні оқу өткеш сразу шында Уфаға, Уфа сәнғат училищесіне ұра кірдім.
0: Ұшаймысың сен, ұшады ма, оқыған шырларына ерше еске аласың ма?
1: Ең көңілі вақытлар ол енді әлбетті студент шақлар. Студент шақтан да тігі айыруша енді нейді, нешіктелер әлі. Әпшіжіте де ешіген
0: вақыт. Анасың білесің бұт ағын шынсы бар. Стипендия берерлер, мәшақаты йоқ. Тұрмышның ешігі олып барыға деп өлесі йоқ. Біздің
1: қалыпта әйтмішілі, екі дүнде бір мүрге.
0: Әйе, анасың шоқыралар екен қойадыр жырларға. Онда, хәтті әуізгіна көлемді оқша берселер де, сен шынды шынсына риза болып барасың, әлі яры берерлер, бұшқа жырлатмайлар дейсің, әйе ме? Хәм өсе түшкәш, белгілі енді тұрмыш құра башлағаш, тұрмыш ете башлағаш, бүтінлей башқаша. Артист тұрмышы біргені де жеңіл түгіл. Мен артистларға қорап сұқланам, шынке бүгінгі кінде, шынлапта, конкуренцияда күшілі заман, бір нәрседе орзан түгіл барысы да қиммет шыр, хәмінді шылай оқ, тамашашы көңілін яулар үшін де бүгінгі күн тамашашысы, ол шул қадар міне еркеленген қазір, оны сойлау мүмкінлігі шул қадар көп қазір, бірде жеңіл түгіл сізге.
1: Но шулық вақытта үйгіл іншікті бетелер, мұна өзің яратқан ішің білән шығырлансаң, ол іш үрінада көрінмей, мұна мен білән бетінді қай бір кішілерін тігі ішке бұрасы келмей, мұна шындай-шындай деген тігі нендедір қой вақытына түшінкілікке берілер. Әлбетті ол ижатта да, ижат кісісінде да ол әйбір бар, но шулық вақытта сен өзіңің яратқан ішің білән ішіләуі ол өзі бір зор бақыт.
0: Тоқтайлы әйдәр әдіп, бұны нешік деп айтық, на чистоту деп айтық, әме, яратқан үш дегеш де, сөзде ек үшін яратқан болу бір, әлің бет әлі материал яғыда қиметті болу, қимет екенлігін аңлай біз, әме, материал яғыда қызықсындырға тейш. Бүгінгі заманда, қазір біз бетінді таш ғасырда ешәме, біз яратқан үшін білен шығырләні, өзі бір рәқат. Түрлі юларын үзлей баштайсың бет әлі аның, шулай бет?
1: Шулай, шулай. Тегі болсын мұл хүкімет үшінде әшіліген күшімі, үшімі, болсын ол бизнесмен, любой бизнеста да, шоу бизнеста да, аның өзінің бары бірді, өзінің бары бірді жеңілгіне бар мұй, бар?
0: Нішкәліклері бар,
1: әйе. Өзінің нішкәліклері бар.
0: Ижатқа келгенде, белгілі жырлапына тұрмыш үйтіп бұл маулағын оңладың, әйме? Шыңа көрі тұтындың мұ сен жырлар язырға? Әлі енді шынлапта өзіңді шынды мүмкінлік талант сезі болдың мұ?
1: Элек мен жырлар язадырым, но қазір енді ол жырларыны язсам өзімегіне, Чөнки үзімә дә шулай ук теге ничек дип әйтәм инде, яңа җырлар эшләргә кирәк, яңа җыр өстендә эшләргә кирәк. Ә инде элек инде бик күп артистлар бүгенге көндә инде минем җырларны башкаралар иде, башкаралар. Исемнәрен әйтеп тормыйм, бик күп топ җырчыларда элек инде Гәлсәр Сандугач дигән конкурс була торган бездә, иң беренче мин шунда җырларны иҗат итә башлагач, мин инде бик күп минем конкурсантлар да җырларны җырлыйлар әлеге вакытта инде алар хәзер. Башкортстанда танылган артистлар шулай ук, бергә укыган кардәшләр, иҗатташ дусларым, шулай ук Татарстан артистлары да бик күп фамилияларын әйтеп тормыйм. Алтын барсларда алдылар инде заманында, мин Башкортстанда иҗат итеп ятканда гына вакытта. Ә хәзер инде менә үзем Татарстан якларына да инде Татарстан якларында Татарстан татар эстрадасына күренеп, үзем шушы ничек дип әйтим инде, шушы Казанда кайный башладым.
0: Ничә ел элек килдең Казанга?
1: Казанга килдем дип инде мин.
0: Казаннан киткәнемдә ялпайтып китеп йөрдем, әйме?
1: Кая торасың диләр. Казанда мы, Уфадан без аңламыйбыз диләр. Мин теге җырдагы бар бит әле, мой дом, не дом, ничек әле, мой адрес Советский Союз дигән күк. Менә шуннан да шулай инде ул теге. Уфа, Башкортстан арасын бары чабасында чабасың. Әле ул гына түгел, бөтен Россия буйлап концертлар белән, мәҗлесләр белән, шуңа күрә ни. Башкортстан, Татарстан минем өчен ул бер
0: йорт.
1: Минем өчен ул бер йорт, шуннан да.
0: Кайда барсаң бәйрәм, кайда яшәсәң шунда минем йортым, әйме?
1: Ике нине дә яратам, яраткан, безнең теге үзебезнең туып үскән җирне яратып теге иҗат итәбез.
0: Аннан соң үзеңнең хезмәтеңне, үзеңнең эшеңне, иҗатыңны яратуыңда сизелеп тора, чөнки син җырларыңа шул кадәр теге, менә әле тыңлаучыларыбызга да бераз нәрсәне чишим, без эфирга әзерләнгәндә кайсы җырымны җырлыйм. Менә хатын-кыз гадәттә күлмәк сайлый, бер кая бара башласа. Бу күлмәкне киемме, тегесен киемме? Без инде бөтен шифоньерны, бөтен шкафтагы булган киемнәрне чыгарып куябыз, әйме, барсын да киеп-киеп карыйбыз, әйме? Барыбер әзерләп куйганны түгел, икенчесен алып киеп чыгып китергә мөмкин хатын-кыз. Җыр сайлаганда да менә шуңа игътибар иттем. Җырларны сайлыйбыз бит инде эфирга әзерләнгәндә, дуслар. 5-6 җыр әзерлибез. Рәдиф бүген 8 җыр алып килгән, әйме? Менә монысын да җырлыйсы килә. Менә монысы да матур. Ә менә монысын җырлатсак ничек? Әле безгә флешкада алып килмәгән җырлар да хәтта Айгил тегесендә алып куйма. Барыбер менә үзеңнеке, әйме? Барысын да күрсәтәсе килә.
1: Роберт Мингнолин абзый мәрхүм инде, бик хөрмәттәйм, аның белән таныш идек, аның да сүзләренә җырлаган җырлар да булды. Аның менә шундый әйтеме бар иде. Минем шигырьләрем һәрбер шигырымда ди, ул минем үз балам кебек ди. Аның кайсысы да миңа ди кадерле ди торган. Менә безнең җырларда шулай шулай. Һәрбер җырда үзеңә якын, без бит инде аны сайлап алган, без аны яратып башкарабыз.
0: Әйе.
1: Күңелдән үткәрәбез. Шуңа күрә һәрбер җырда үзебезнең якын.
0: Әйдә шул кадерле, матур, якын әйбер белән безнең белән дә уртаклашалы. Кайсы җырыңны башкарасың?
1: Кайсыннан булса да.
0: Әйтә киттек, рәхмәт.
1: Кайсын хабызасыз, кайсын әзерләдек шул җырыбыз.
0: Рәхмәт, әйдә, тыңлаучыларыбызга бүләк итик җырыңны. Хәерле имин кичләр дуслар, сез сәхнәдә штаб фронтын тыңлыйсыз. Студиядә Рәдиф Зарипов.

0: біздің қонағы. Комплиментларды неше қабыл айтасың бір деп білмем, әмма сендегі харизма, сендегі шеберлік, мен сұқланып қарап тұрдым, көз тимесін Субхан Алла деп қарап тұрдым. Бәлки ешті айтмей тұрғандар да, шынке иратларға комплиментіні еш ясамайлар, иратларға сирек ясайлар комплиментіні, хәр бір иратта комплиментіні қабыл айта білмеске мүмкен. Сен еш айтайлар мүш олай?
1: Бұла, бұл қалай.
0: Өмін сәхне, ол спай мотор гәүдәлі кішілеріне ята, шеберлікіне ярата, бұйы ұзын болған кішілеріне белгілі. Қазір енді тегі бұйың ұзын бұйың қысқа деп қорап тұрмайлар. Әммәді ләкен сәхнәді шынды гәүдәлі кішілер, олар бары бір көрініп, мотор болып, олар көзге ташланып тұралар.
1: Келішім, дұрыс.
0: Міне, зұрғына әйтек ансамбілдер шыққан уақытта шулай жоқ, олар ойрылып тұралар. Барсы да бір бойда болса да, шеберлер де көрініп ойрылып тұра, шулай енді ұзын бойлылар ойрылып көрініп тұра. Шын айтасым келе, ансамбілдер дегенде сенің Каруан Сарай деп ген.
1: Каруан Сарай, дұрыс.
0: Башқарсанда филармонияда іштеген вақытта әлігі ансамбльда енді шығыш ясағанысың деп қатерлеймін, білемін
1: қайда болғанын. Шулай, дұрыс. Ең бірінші ішлей башлаған орыным, ол енді іш орыным, шушы Каруан Сарай түркімінде болды. Анда да шындай қызық хәлдер болғаны, мен енді Қозанға оқырға кірем деген училищені тамамдаған уақыт, сәнғат училищесін тамамдағаш. Қозанға енді оқырға кірем дегенде, бірінші менің попытка барып шықмады, поездға билет алғаным, білесің бе?
0: Сұңға қалдың ма?
1: Сұңға қалмадым. Йоқ. Қазір сөйлеп өтем, Айгүл. Поездға билет алғаным, шулай оқ енді неге Салауат Абайның шығаныңына факультетінде кіріге деген ниет бар еді енді. Аның концертларына еш жүрейдік. Хамда енді мында енді дұс егіт айта, айдады бізді прослушуыне болады, Қораған Сарай түркімі өзіне еш солист іздейді. Хәм енді бүтін дұстарға қошылып мәйтем, мен бұлай ғана тігі дұстар бұран іптәшке ғана барам мәйтем, ну жында за, ну просто кіріп та жырлап та шығам енді.
0: Қызық
1: үшін ғана, реально. 35 кішіден именно мені сойлап қойдылар малай.
0: Сен Қозанға кете алмай қалдың ба?
1: Әйе, біздің анда художественный руководитель Вильдан Халдарович айта, татарщада жырлаймын бетінде, башқұртшада, халық күйлерінде, Абдрахман күйін жырлаттылар бетінде, хамда енді айта, айда ішлеп ал бізді дей. Сені солистім.
0: Олабыз?
1: Әйе, олабыз. Неге бүтін условиялар бар, мәйтем, менің әлі ешерге дауырын жоқ. Сөйлеші бізді, аңсызындай халитер бізді, мәйтем, условиялар болға шерар. Там бір ел ішіне балам, әзірек опытына бересің, шынан дей Қозанға поступ айтырсың, анда да сенің дей

0: бір нендейден не болмас. Шулай оқ, енді бір ел қорған сұрай түркіндер шулай деп қолып ішледім.
1: Лекен шулай әтігі қиял сені бары бір қосанға шақырып тұрды ма?
0: Әйе, бір аз неше ел әзірі көтірген тұр келді, но бары шулай оқ да, Аллаға шүкір, енді анда Салат Закишінің енді факультетінде оқып, анда енді бір сезон, әлі 19-шы сезонда біз енді гастролерлерге шығып, бір сезон ішіліп тәл көрдім.
1: Мен әлі де қатырлим, әлігі, мен оққағына айтмадым шейбәр егіт деп, шынки шынлап та көріне, әйімі, сақнада шейбәр кіші ол көріне, ол жәлі бет әйқтыбарына. Мен біне, сені ол елларда Рәдіп Зариповты білмейді едім. Белгілі сен, бәлкі өсі команда орасында, яйса, анда жыршылар орасында, бәлкі сені тонығаннар білгеннәрдір. Өзіңнің достларың орасында емі.
0: Мен, йо, мәселен, Татарстанда бірінші шығыш мені
1: мен, мәселен, сені білмейдім.
0: Шынлады,
1: әлді қатырлейм, оқ костюмнан едің мүсін? Оқсыл түсті костюм.
0: Оқсыл түсті, айы. Оқсыл түсті костюм. Бүтіне
1: ұзын бойлы шибәр егіт Салат Закишінің командасында ішілі башлаған. Міне, ол елін мен қатырлейм. Міне, шол Рәдіп Зарипов, міне сен?
0: Шул-шул, нақ шул болам.
1: Достар, әгер де сізді қатырласаңыз, 19-шы сезонда нендей жырлар башқарғаныңны қатырлейсіңдер енді, айымы?
0: Өмірінің қар мезгілінде өткен юлыңа қара, біздің өмір минуталарын сағатлар соғып бара дегенде.
1: Аңладық. Бірі еске түсірушілер болғандыр әлігі минутларда. Гастролерде жүргеннен соң? Бір ел, неге бір ел, неге аз?
0: Бір ел жүргеннен
1: соң... Мұнсы тәжірибесіңе керек емес?
0: Ғойләнің себепләрі бойынша мені Башкирияға қайтырға тұру келді. Шуңа көрі, онан мен уже заочныйға башта көштім енді. Азақтан бүтінде уже заочныйда оқи алмадым. Шуңа көрі, Уфада институтта тамамладым, өзім оқып бітірдім.
1: Жоғары
0: білімді шонда...
1: Әфәрін.
0: Жирина жеткіріп қойдық деген. Әфәрін.
1: Әфәрін. Міне, ол бет әлі ярты елді ташылап қалдырға, жаңнан сың деген ябылман гештал болып та тұра бет әлі ол.
0: Шулай, әрбет әлі.
1: Біздің тыңлаушылары біз, сіз Рәдіпнің кім екенін оңладығыз бетінде, емі? Шындай мотор жерлі, шибәр егіт. Әгер де езін көріге тілесеңіз, кім әлі ол деп қорасағыз, ВКонтакте-ға кіріп қорай аласыз. Біне, біздің тыңлаушылары біз, қораушы тыңлаушылары біз, шылайық язалар, тыңлаушылар да яза, 891-78-555-91-5 Макс мессенджеріна яза оласыз, хәм ВКонтакте-дағы онлайн трансляцияның енді комментариялар қолдырға мүмкін. Қайырлы кеш, Айгүл. Айдар, есімлі тыңлаушы біз яза, келешек нинди планнар Рәдіп? Була мы яңа жырлар деген айдар?
0: Әлбәтте була, мына бұйылға жәй күні біз енді шондай мақсат қойдық, бір альбом әзірлерге. Обычно бетінде біз тіге сезонда бір 3 жыр, 4 жыр боларға мүмкін, но мында енді 11 жырдан тұрған альбом әзірлейбіз. Әлі де енді ол социаль шеттерлерде қайбір жырларын шығара башладық. Әкірініп, мына шол жәй ішінде Алла берса, күзгілікке, енді шул яңы программаға біз әзірлейбіз яңы жырлар. Алла берса, бик көп яңы жырлар күтілі.
1: Алла берса, Алла берса. Матур жырлайсың деп яза, шулай оқы, Рәдіп, молодец. Айдар, Дина есімлі тыңлаушы біз яза, Құрайтовыдан бик яратып тыңлайбыз Рәдіпіне деген. Там шулай оқы, енді Гүлшәша Камилова. Матур егіт, бик матур тауышы, ознақайға да келгені бар оның деп язған.
0: Бар, бар, ай.
1: Гүліса Иванова яза, матур жырлайсың, молодец, рәхмәт деп, мені шынды фикірлерін қолдырғандар, достлар. Рәдіп, шынлапта, мені бүгінгі кеште емін, сен ғашынды бар мүмкінлік те бар. Мында мен сені әфәрін деп күні тұрама, емі, онасын тыңлаушыларымызға, яратырға жерлік бар. Шынки жырларың матур, өзің шибәр, тауышың яқшы.
0: Рахмат, Айгүл, нығыра күті күрәлі сен деймі?
1: Мен сабықана, менің көз паты төгіл бар шынма. Хәм, білесің ма, қатта, білуімше, сен опера жершісі боларақ та қатта өзіңі сынап қорағансың екен.
0: Сынап қорадым, айы. Ну, біз бетінде, хәр бір, ну, бізді Академияда Захир Исмайылов институтында, анда басаным классик юнәлішті шына, енді бізге енді оқытушылар айтадыр, енді классиканы жырлай білсәң, халық жырларын жырласаң, классик жырласаң, сен бар жында жырлай аласың дейлер. Шоңа көрі, театрда да менім не болды, енді шондай вақытлар болды. Онда менің жұғайлы бар, шоңа көрі, институтны оқып өткеш, бізді енді направление көгай бір ярмарка деген неге шығаралар, студентларынан да қозаннан да, түрлі болды. Шонда енді шол ярмаркадан енді меня іш тәқдим еттілер. Фатир беребіз, үш театрда шол Карелияда, Петрозаводск деген шахар енді ол шындай. Мен ұзақ ойладым, ойладым да, мәйтәм жоқ олай болмай. Мына шындай, тіге, нешік деп айтайым, шушындай хәлләр дә булды тормышта, кызык вакытлар, но язганы Аллаһ Тәгаләнең нәрсә язганын шушыны күрәбез инде.

Әдіп, мен қазір шынысы қызық бет енді опера жүршісі, опера жүрларында жүрлап орағансың. Мені қазір жүрлей оласың, майда экспромтым. Рахмет, микрофонға. Мұнсы экспромптым бұл ашақ, дұслар, әзірленген әйбір түгіл. Шыңа көрі, әйді, операдан бірі партия. Рахмет.

0: болды болды көсте я. Шуңа көре, мені мүмкінліклеріні түрлі йоқлап сен өзің сынап қарағансың. Әфәрін, мен енді мында әфәрінгіне деп айтам. Ортақ мақтапты тошыларға да қорқыныш қазір. Белгілі көсте юден де қорқасың, әйме. Ондан сың, ұлбетәлі мені түрлі йоқлап сынағаш, барда бары бір өзіңнің бір юлыңны табырға керек. Белгілі тігішке тұтынып қарайсың, бұйын әлішті жырлап қарайсың. Ләкен өз юлың, өз сұқмағың білен бару керек бітіреді.
1: Шулай дұрыс айтасың, но шулық вақытта өз өзіңні үзілері керек. Егі мұна көңілген әрсе ота, Муслим Магомаевның әйткен шындай выраженесі бар. Ол бетінде шулай ол классиканы бек матур башқарған, ол енді тегі мировой уровеньлерді жылаған кіші. Но әмәләкен ол сойлый, театрда да әшілейді, театрда әшіліп қорайды, ол сойлый өзінің эстрада яғынан, чүнкі ол ничек деп айтам, мына театрда, классикада шулай бит. Мына автор ничек язған, мына шул бір түрлі ғана жырларға керек. Автор ничек язған, шу партияны ғана бір түрлі жырлайсың. Ол айтайын деп, мына оның не білен, фикірі білен мен тіге келешем түгіл, мына мен де шулық фикірде. Бізде енді, біздің неде, мына бүгін бұр жырны, мәселен, мен өзімнің жырны бүгін шундай кейіп білен жырлай алам. Мында қойсыз жерінде өзгертіп жырлай аласың. Әтігінде андай бір жоқ. Мына сен өзіңді бір неге ғана бір рамкаға кіртесің. Но ол менікі түгіл, мен шуны аңладым. Но мен аны іштеп қарадым. Мен аны өзім өтіп қарадым. Шоңа көрі тегі үкінірек болмасын деп, мен барай бірінде тегі өзім сынап қарадым, іштеп те қарадым. Но менің көңілге ятып өтмеді. Шоңа көрі бары бірді Аллах тағала шундай сәләт берген екен, өзімнің көңілден шыққан жырларыны халыққа жеткіресі келе. Бары бірді эстрада мені яқынырақ.
0: Әді көңіліңе хош келген, рахат болған бір жырны башқар әлі. Өзіңе де рахат болсын, бізге де рахат болсын. Кеттік ме? Рахмет.

0: Зор рахмат. Радив Зарипов, студия «Визнан Кунағы», Башқұртстанның атқазанған артисті, автор башқарушы. Радив, неше халлар?
1: Әйбәт, Аллаға шүкір.
0: Ярай ма? Чөнки студияда біраз ғана тауыш яздыру студиясындағы шекілі құлақшын білен үшлеу жерчіларға біраз қиынлықлар тудыра. Сен ғаулай түгіл ме?
1: Қазір үйеләні біттігінде.
0: Үйеләнің. Жерлар көп яздырғаш көремсің, әй ма?
1: Шылай-шылай.
0: Міне сезонға, келесі сезонға, күзгі сезонға сен 12 жердан тұрған, үрияңа жерлардан тұрған...
1: 11 жерлер.
0: 11.
1: Айгүл қалады үстеп та қойған бірсін.
0: Әйдә 12 ясыңызды ясың. Бұлар әлігін біле әлі қыш жетмеген бейді.
1: Бәлкі де.
0: Шевішілерінің қызын саныларды үйлер бейді. Бұл көп ме? Ғымымен, сезон үшін 11 жер, ол ғымымен көп шекілі түгіл ме, түйілмей ма? Тамаша үшін әк мен ашыл яңа жерларыны тыңларға келемі концертқа. Лейінді бары бір сені үлікігі жерлар білем білем, мінемі тыңлаушыларымыз язуына қорағанда шулай көбік.
1: Мұна бік қызыз, бік қызық. Сұрау әйгіл шыннан да, әйде біз әні тамашашыларының өзіннен сұрайық әлі. Алар яңы жерлардың тыңдарға келедер мәлі.
0: Мен қаса түрліше.
1: Мен де шылай деп ойлаймын, чүнкі яңа жерсіз да тоже мүмкін түгіл. Яңа жерлар шылай керек.
0: Керек, сөзде жоқ. Жерді нендей оралықта шығарасың, ойға бір, әйтек, ейсе, екі ойға бір ме, еш языламы жерлар?
1: Түрліше. Түрліше болу мүмкін. Ол жерлар бізден ішік, мәселен, менде шулай. Ол жерлар туа, мұна мен әлі неше ел язылған жерларыны әлі шығарам. Бірде ішітілмеген жерларыны шығарам. Мен әларыны қойсы бір саның дүрт елілік язылған шүші, нейді полкада

0: характер боларак да, бәлки ниндидер шундый хисләр дә бардыр.
1: Андый да бар, но мындан чик дип әйтәм инде, автор боларак үзеңнең җырны син барыбер бүтәнчә башкарасың. Но мында инде төрле фикер буларга мөмкин. Менә синең бер төрле фикер, но мин бераз гына икенче төрле фикердә әйгел.
0: Мм, яхшы, аңлашылды. Талантлыбыз яза, хәерле кишләр, Рәдифкә иҗат уңышлары телим, Айгел сиңа да шундый зур уңышлар телим, бик матур башкара җырларын дип яза тыңлаучыларыбыз. Һәм башка авторларга килгәндә, син бит инде башка авторларның җырларын да башкарасың,
1: әйме? Башкарабыз.
0: Кемнәр белән иҗади хезмәттәшлектә бүгенге көндә?
1: Қазақстан яқларынан бик талантлы композитор бар Дауран Сердалиев деген, аның инде мен 1-2-3-4 жырын жырлыйым башқарам.
0: Бүгін жырлыйбыз ма?
1: Бүгін бір жыр бұла, шулай көңгір, одашты ойларым жырын жырлыйбыз. Қымда инде Айдар Абы Темірбаевның ижатын бик құрмәт етем, өзінде құрмәт етем. Аның жырлары шулай халық көңіліне өтіп кірі, білмейм, мана... Әлі де енді Аллахы берса, тағы да бір яңа жыр бұл альбомға шулай оқ, аның яңа жыры күтілешек.
0: Алла берса.
1: Аллахы берса, да.
0: Альбомға кірген хәр бір жыр да концертіңді башқарыла ма?
1: Башқарыла, әлбәтті.
0: Ғыма, сен концертларға, қотнаш концертларға шулай, Бұлғар радиосы концертларында, Татарстан Ағасыр телеканалы концертларында көрінәсің, еш көрінәсің, әйме? Ижады қызметтәшлік бар біздің, Аллаға шүкір. Анда шақыруларын қабыл етесің. Үзің ошық мағымы мән мәне ондай шақыруларға, әлі енді сенің мақсус администраторларың үшілімі бұл мәселеде, дегейсі бұл үлімтелеріні болдыру мәселесінде деп
1: айтым. Өзім сөйлешем, мен атыруға шығалар, менің телефонды барда білелер барсы да, шыңа көрі өзі біз сөйлешеміз.
0: Аңлашылды, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Озан вақты келіп жетек, әмінде біз біразына тәнефсі осап оларбыз, озан тыңларбыз, әм әлбетті енді ондан соң тапшыруыбызны турдан туры эфирда дәуам етәрбіз. Сахна дәш тапшыруын тыңыз, сіз студия біздің қонағы Башқұртстанның ат қазанған артисті, автор башқарушы Рәдиф Зарипов. Сіз туры эфир барышында шылай өгінді сұрауларығызны юлы оласыз. Макс мессенджеріна 891-78-551-5 біздің номеріміз. Рәхмет етіңіз, әм туры эфирні ВКонтакте біздің қорарға мүмкін. Алла

0: Туры эфирда эшлибез, автор башкаручы, Туаш Орстанның от қазаңын әрсесі Радив Зарипов, студия бізді қонақты. Радив, біз мені Озан тыңлаған вақытта, біразына сөйлешіп те алдық. Шо, мен Озан да оқи алам де. Сені ғымымен, хәр бір ішке тұтынсаң, сен ол хәр бір ішіні шо, яратып, өзіңні кейтіп башқарасың бұғай ме?
1: Ну, бұ үшті өлінді, бұ күңілді болған, нешіктеп әтеменді. Күңілді болған, күңілді шыққан Аллах Тағаланың бөлігі деп айтсаң да бола, чөнки тіге барабір де иман болса, иман болу ол өзі бір зор бақыт деп айтасың келе. Шоңа көре Алла берсе, кім біле, может, пенсияға теклім Аллах Тағала насип етсе,

0: шуруңа тез келген.
1: Рахмат. Мен бір тыңдаушыбыз жазған әйберін оқыдым да, мен хабарын оқыдым да, әйме. Шоқ қатып отырам. Әлі мен дұрыс мәғлумат алмағанмын. Әлі ол дұрыс мәғлумат бермей. Әлі сен алдыйсың енді.
0: Әлі сен әлемін.
1: Әлі сен әлемін болды, әйе. Хайырлы кеш. Радиф шығырдан малай бет ол деген. Мен оңлап шет көрмем. Жоқ, сен бит Башқұртстаннан.
0: Башқұртстаннан.
1: Қазанда
0: ясыз. Бұл шоярту.
1: Бұл. Мен де шоярту.
0: Чөнки
1: еш боласың мәлі шығырданда.
0: Еш болам. Еш бик еш қана ерейбіз шул яқта шуңа күрә шуңа деп шулай деп жазғандар енді.
1: Ғұмымен, сен қайсы түбекке барсаң да сені қабыл итәләр, яратып, күтіп тұралар демек.
0: Аллаға шүкір, ойлаға. Алхамдулилла, шүкір, Аллахның рахматы.
1: Шулай болсын, һәм әлбәттә әлеге минутларда менә шығырдан яқларында да тыңлаушылар бардыр. Рахмат. Демек, сені онда беләләр, концерт белән барсаң, сенең концертыңа киләчәкләр.
0: Без онда булдық.
1: Халык нишек? Шығырым тулы келділер.
0: Шығырым тулы.
1: Шығырдам тулы.
0: Құрама шығырдатып қарша алдылар.
1: Рахмат яусын. Оман тамашашылар хәр шараны, әйтек хәр бір концертіні, шылай олқышылар білен көбейтіп, золлар тұтырып келсінлер, қарша алсынлар, золларың тулы болсын. Йоқпағына тұл, шынки артист үшін ол ижат ету, хәм үшін яратып башқару ол бір әйбір. Әлі оның ижатын қабыл иткен тамашашының да көп болуы, әмінде ихлас болуы да мұхим бет. Шын көңілден тілім сен амыны. Минутларда шулай біздің тыңлаушыларыбыз көп етіп жазалар, мен оларны барлай тұрам. Әсен, әгер де тағын бір матур жырыңны бөле кетсең, көңіліміз болар еді, рахат болар еді. Рахмет.

ойларны бір тейінгі топладым да, мен сені тыңлап отырдым, Рәдифәй ме? Әм, әлігі жерні тыңлағанда, нендейдір, югірік ойлар жол қадар көп ұзды башымнан.

0: білмеймін, не үшіндір, бәлкі нендейдір жауапсыз махаббат, бәлкі білмеймін, нендейдір мүскін деп тәйті алмайым мен ана, әмі, нендейдір хисләрге жауап болмаған, нендейдір шындай язмышлар, яйса, кімнің де болса, яралы, нендейдір шындай хисләрі, махаббаты турындағы жырлар көбірек келші екен сен.
1: Аха.
0: Син оны білесің үшін лапта, син оны шынды итіп бересің, қостанлары шыға, әтті шымырдап отыра мұна, тәнде шынды мұна көзенеклер ояна атырған, мұна трагизм деген әйбір бар екен сенде. Нендейдір тез жырларға, темп жырлар, темплы жырларға қорағанда, нақ мұна шынды жырлар білен, сен көңіліні көбірек тітірендіресің екен. Бошта оңлай алмай отырдым.
1: Дұрыс айтасың, Айгүл, концертларда да олай бір сезіледі, тамашашылар мына шушындайрақ жырларға көбірек реакция күштірек деп айтамын. Концертларда сезіледі.
0: Әйе, айтам бе, жырның бірінші куплетін

0: бізде бошладым. Аха, мен былай екен бұл. Радиф, ошылама, бұл менің фикірім, өз фикірімді ғана айтам,
1: айым. Сен тіге режиссерлар көк, тіге ойлайсың фикірің, сенің тіге, нешікте дәрінде, бізді әбетін режиссерске да, чекелі, начало, кульминация, цель.
0: Айе.
1: Эмоция, тіге, цель бұларға тиш бүтінден, ендедер, хамда енді финал бұларға тиш какой-то, разрешение бұларға тиш.
0: Ол қарбір әйбір да шылай.
1: Қарбір да шылай, музыка да шылай, дүрсе айтасын.
0: Ол қарбір топшыру да шылай.
1: Шылай.
0: Әйе, ол қарбір шығарылыштан ақ шылай бұла.
1: Тәртебі шылай.
0: Мен бет театрал факультет оқыған, рәді. Мен бет оны шамалым, білем, әйе. Әміне, прям в точку айтасын ғой келдіг, әңгілшеша Камилова яза. Райля есімілі тыңлаушы біз суперді. Көрдің ме? Хазір тоған бір фишке осыйбіз, әйме? Мені ол фишкадан сың тұңғышларымыздан келген хабарларыны көрсең, әйме, еғіліп кетешексің. Ескет кеші мотор жерлі, ұңышлар сізге. Мінері әйсімді тұңғышы біз яза. Сіз бік мотор ойлып барасыз, ойгіл деген. Зұр рахмат сізге. Им мұхиме мені келген қунағы бізні мотор етіп көрсәті. Ескет кеші мотор жерлі, ұңышлар сізге деп яза. Шулық, мінері әйсімді тұңғышы біз. Радиф Зариповқа келешекте ұңышларғына тілім. Хәм кім білен дуэт жерлар идің өзің?
1: Рахмат, мына мынсы әлігі сір біліп қола, біздің шулай
0: оқ,
1: сір етіп кін айтам, но әлі пока айтмейм, кімнер білен жырлағанды башқарғанды, біздің әлігі вақытта үш дуэт көтілі шулай оқ, альбамға кірі ауыл.
0: Сен бігірек интриган болдың, сір етіп айтам, әмі айтмейм деп. Радиф, ұңышлар, ішат елің ұзым болып, яңа жырлар сенға, олылардан олы бәқіт кетірсін, олға таба бар да яңа үрділер яуларға ясын, мұңлы сехри тауышың сенің, әфәрін сенға деп яза, Зәйтіна есімлі тыңлаушы біз.
1: Рахмат.
0: Шылай оқ, Алия есімлі тыңлаушы біз, Субхан Алла, матур жырлы бейт деген. Шынлапта матур жырлы, әлі білесіз ме, дұслар, сіз оның халық жырларын ешік жырлағанын ішітмәдігіз, ішіттірік ме?
1: Әйдәгіз?
0: Әйдәгіз. Рахимет. Акапельна мансы. Экспромтым.

0: Зур рахмат, Радиф. Рахмат, илтифатың үшін тыңлаушыларымызға мен үшінде бөлек ясауым үшін. Шынды тез ұзып кейтес анаулы мезгілдер, Радиф тапшырыңыз енді ақырына яқынлашам. Бұдағын біргіне сұрауым бар. Ғымымен тұрмышта түрлі уақытлар болай ма? Шылай да өз елінің тайып олмеше, әр шақта да өзінің мақсатларыңа тұғыры болып қалырға ясын. Шылай да бұлды ма тұрмышында нендер бір қиметлеріні, әйтек тұрмышқа қорашына өзгерткен нендер шынды мені мезгіл бәлкі? Нендер шынды уақиға бәлкі болғандар тұрмышында?
1: Болды, болғаны бар, әлбетті. Но мен, чекте бәйті, менім сізден чектелер, нәнәйділерді, мен қой бір жерде, мен қай бір концертта да сұрайым енді. Нәнәй деп айталар ма, дәуәні деп айталар қой бір жерде. Біз енді ешқына нәнәй біле өстік, шыңа көрі оның тәрбиесіне мен рахметлімін, орында жымақта болсын, бек көбе бірге үйретті. Хамда енді нәнәйдің шынды айтқан сөзі бар еді. Олым, ауызың тулы қон болса да, кіші алдында түкірмә деген әйтім бар. Шыңа көрі, мен тігі яратмен міскінәніп, нәсәдір нендейдер өзімін нәрсәні сүйлерге, мен анды ебірге қараш бүтінде екінші, шыңа көрі, болды анды қәлілер, әлбетті.
0: Тек шылай да, қар шақта да, өзімнің тұрмышыңда, тізләнген шырақта да, әйтәлер бет, Фәнни Сабыярулин түз асынға соққан шырақта да, тізің білен еғылған шырақта да, тұрып басырға өзіңді күш тапты. Мен ашындай күшлер табырға болсын. Ишатта, мен юқағына сұрамадым, шынке ишатта түрлі қәлдер бола. Ишат бет, ол хәр шақта да сен алқышлар білен ғана жауап берме, хәр шақта да сен алқышлар ғана түгіл, түрлісі бола. Тек әйтәсім келе, сенға исе, зур офықлар ашылсын. Бүгінгі тапшырубыздан соң әлі сенің ижатыңа ғашық болған тыңдаушыларыбыз сафы тағын да кеңейсін, артсын еді деп тілеймін, Радиф. Чөнки ихлас мына мен сенің белән яқын

0: таныш түгел идем. Бүгінгі кешке мен әзірленгенде, әтті топшырының нешек боласын да білмедім. Міне, сенің білен міне күрішкәш, шынап та эмоциялар, энергетика алмашу деген әйбір бар бі. Тыңлаушыларымыздан келген шул хабарларны оқығандан соң, шундай рәхәт. Чөнки тамашачы яратып қалса сені әлеге тапшырудан соң. Демек, бұл тапшыру юқағына эфирға шықмаған. Мен шексіз бәхетлімін, һәм шат болашақмын. Сенға да һәрбір жеріңді тамашачыға жеткіргеннен соң, міне бәхет қанатлары, шатлық қанатлары өссін иде.
1: Амин, Айгүл. Әйткен тілеклерің, барлық тілеклерің тұрмышқа ашсын, шулай оқ. Радио тыңдаушыларының тілеклері де шулай оқ, тұрмышқа ашсын, алла берсе.
0: Инде тағын бір жүрін білен, яңа жүрін білен бәмінсі?
1: Яңа жүр түгіл.
0: Яңа жүр түгіл, солай да жүрін білен сау болашық. Бұлға радиосы концертларында ашырашырға ясын.
1: Аллахы бірсі, амин.
0: Ишады имен ашушы өзінің қызметтәшілік, олға табада девам етсін.
1: Амин, рахмат, Айгүл.
0: Рахмат, Бекзор. Әрі уақыт ағаша Бұлға радиосы студиясында мен Айгүл Хайроллина ішіледім. Келесі атна, дүшәмбі, көрішірбіз.
1: Рахмат, Бұлға радиосына.

0: радиотың ойшыларыбыз. Рәдіпіне ұзатқаннан соң бір минут та ұзып кетмәді, бірнеше минут деп әйтегенде ярар. Ұстанолы мезгіл ішінде құйып яңғыр яуды. Міне шылай, тұрмыш жол нендейдір қызықлы шынды өзгерішілерден тұра, күтілмәген жерден нендейдір шатлық қуанышлар келе, күтмегендегіне яңғыр яуып кете, күтмегендегіне көңілі көтерлік, кейфіні көтерлік, сонды мотор фикірлер, іштірелер. Міне шылай өріліп барсын, қар кімнің де тұрмышы күтілмеген мотор мезгілдер білен деп, мен Айгіл Хайруллина бүгінге сабылашам, қар уақытта үші қауа тұрышы тұрындағы мағлумат білен.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Ертеге башқалабыз Қозданда, хәмі республикабыз бойынша машин үшіяны болотлы болыр деп паразлы синофиклар, яңғырлы болашақ ертеге дұстылар. Әзір болығыз, күн-екін батыштан толғын орны білен бек күшілі жүл температуры түнлі 10-15, күндіз 17-22, күн шығышта хәм күн-екі райынларда 28 градусқа қадар жылы болашақ.